Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este luni, 7 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:30 ora Turchiei prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și un nou episod al programului Destinații de Vis. Urmează buletinul de știri.

posibile. Iranul intenționează să stabilească o zonă interzisă în apropierea Strâmtorii Ormuz. Un oficial de rang înalt din domeniul securității din Iran a declarat că țara va institui o zonă interzisă în apropierea Strâmtorii Ormuz în zilele următoare. Această zonă va începe de la linia de blocadă a Marinei SUA și va include porțiuni din Golful Persic, a declarat Mohsen Rezai duminică pentru televiziunea de stat iraniană. Orice navă care va intra în această nouă zonă va fi inclusă pe lista de sancțiune Iranului, adăugat el. Rezai a mai precizat că Iranul și Omanul vor semna în zilele următoare un acord privind noul coridor prin Ormuz, punctele sale de intrare și ieșiri, urmând să se afle sub control iranian. El a susținut că Strâmtoarea Ormuz este complet închisă și sub controlul forțelor armate, respingând afirmația președintelui american Donald Trump, potrivit căreia calea navigabilă strategică a rămas deschisă, catalogând-o drept o mare minciună. Gaza își plânge morții, 100 de palestinieni, inclusiv 60 de copii recuperați de sub dărâmături. Mii de palestinieni au participat la o ceremonie funerară de amploare pentru 100 de persoane, printre care aproximativ 60 de copii, ale căror rămășițe au fost recuperate de sub dărâmăturile caselor distruse din cartierul Zeitun din orașul Gaza. Ceremonia marchează una dintre cele mai mari înmormântări din istoria palestiniană, urmând unui serviciu similar desfășurat în august pentru 112 victime recuperate în cartierul Sabra. A doua fază a operațiunilor de recuperare se întinde pe parcursul a 800 de ore în 947 de situri distruse, unde se estimează că rămân prinse 1072 de cadavre. Autoritățile locale au precizat că victimele și-au pierdut viața când loviturile aeriene israeliene au pus la pământ mai multe locuințe rezidențiale în urma cu aproximativ 2 ani și jumătate. Kim Jong-un promite o marină dotată cu arme nucleare pe măsură ce Coreea de Nord își extinde ambițiile militare. Liderul nordcorean Kim Jong-un a promis să transforme Marina Coreei de Nord într-o forță echipată cu armament nuclear, conform relatărilor presei de stat, în timp ce au debutat manevrele maritime ale aliaților SUA. Manevrele din această săptămână, care reunesc Japonia, Coreea de Sud și Statele Unite, au fost stabilite în 2023, oficialii numindu-le un efort de descurajare a amenințărilor de rachete și arme nucleare ale Pyongyang-ului. Trebuie să ne asigurăm că operarea diversificată și eficientă a sistemelor de luptă nucleare este efectuată pentru un război real prin dezvoltarea marinei noastre într-o forță dotată cu capabilități nucleare, i s-ar fi adresat Kim unei ceremonii desfășurate luni. Armata yemenită a anunțat că a recucerit poziții în urma unor ciocniri cu Houthi. Armata yemenită a recapturat poziții în provinciile Taiz și Al-Hudaida în timpul unor confruntări cu rebelii Houthi, care s-au soldat cu peste 20 de membri ai grupării uciși sau răniți, a anunțat armata. Centrul media al forțelor armate din Yemen a precizat că armata a lansat duminică dimineață o ofensivă pe 3 direcții de-a lungul frontului Al-Barh, a recapturat poziții în Al-Qadha, la vest de Taiz, și și-a consolidat pozițiile nou securizate la sud de Al-Hudaida. De asemenea, armata a confirmat că schimburile intense de focuri au provocat pierderi substanțiale echipamentului militar al mișcării Houthi. Numărul muzeilor în Turcia a crescut în 2025 cu 4,4% anual, ajungând la 664. La nivelul întregii țări, numărul muzeilor a crescut în 2025 cu 4,4% față de anul precedent, ajungând la 664, în timp ce numărul vizitatorilor la muzee și situri arheologice a urcat cu 6,8%, atingând 65.862.639. Institutul de Statistică

este că din Turchia a publicat statisticile privind patrimoniul cultural aferent anului 2025. Conform datelor, numărul muzeilor în întreaga țară a crescut anul trecut cu 4,4% comparativ cu 2024, ajungând la 664. Dintre aceste muzee, 220 se află în subordinea Ministerului Culturii și Turismului, 426 intră în categoria muzeelor private, iar 18 funcționează subordonate președinției Palatelor Naționale. Numărul siturilor arheologice a fost de 148, numărul obiectelor de patrimoniu din muzee a crescut anul trecut cu 0,4% față de anul anterior, înregistrând 4.12.294 de piese. Numărul vizitatorilor care au trecut pragul muzeilor și siturilor a crescut anul trecut cu 6,8% față de anul precedent, urcând la 65.862.639. Procent de 52,9% dintre vizitatori au mers la muzee și situri aflate în subordinea Ministerului. Numărul total de zone protejate a crescut în 2025 cu 6% față de anul anterior, ajungând la 27.703, dintre care 97,1% reprezintă situri arheologice. Numărul parcurilor naturale a crescut cu 2,2%, ajungând la 274, în timp ce suprafața acestora a înregistrat o creștere de 0,2%, atingând 94.294 de hectare. La radio Vocea Turchie, ascultați buletinul de știri. Cea mai mare mobilizare pentru protecția mediului din Marea Mediterană începe la Fethiye. Ministrul Kurum a făcut o postare pe contul său de socializare referitoare la sistemul DERIA pus în aplicare de Agenția pentru Mediu din Turchie, TÜGEA, subordonată Ministerului Mediului, Urbanizării și Schimbărilor Climatice în vederea protejării ecosistemului maritim. În postarea sa, ministrul Kurum a menționat următoarele: lansăm cea mai mare mobilizare pentru protecția mediului din Marea Mediterană pentru ca albastrul mărilor noastre să ajungă la generațiile viitoare. Curățăm 16,2 milioane de metri cubi de acumulat pe fundul mării care amenință ecosistemul marin din Fethiye. Punem în funcțiune sistemul de geamanduri de ancorare Mapa Shamandira, care va proteja ierburile marine și va elimina necesitatea folosirii ancorei. Reglementăm traficul marin prin prevenirea acostării necontrolate a embarcațiunilor. Aeroportul din Istanbul și-a menținut locul în frunta Europei. Raportul privind aviația în Europa aferent perioadei 24-30 august a fost publicat de Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene, Eurocontrol. Conform raportului, aeroportul din Istanbul s-a clasat pe primul loc printre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa, înregistrând o medie zilnică de 1689 de zboruri. Aeroportul din Istanbul a fost urmat de Charles de Gaulle din Paris, cu 1437 de zboruri zilnice, Amsterdam cu 1419 de zboruri, Londra Heathrow cu 1329 de zboruri și Frankfurt cu 1320 de zboruri. De asemenea, aeroportul din Antalya a fost desemnat al nouălea cel mai aglomerat aeroport din Europa, cu o medie zilnică de 1032 de zboruri. Exporturile Turciei către țările UE au ajuns la 71,8 miliarde de dolari. Conform informațiilor compilate din datele adunării exportatorilor din Turcie, exporturile Turciei au crescut cu 4% în perioada ianuarie-august a acestui an, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, urcând de la 177,9 miliarde de dolari la 185 de miliarde de dolari. În perioada menționată, exporturile către țările UE au înregistrat o creștere de 3,6%, urcând de la 69 de miliarde 320 de milioane de dolari la 71 de miliarde 788 de milioane de dolari. Astfel, exporturile Turcie către țările UE au crescut cu aproximativ 2 miliarde 468 de milioane de dolari în această perioadă. În perioada ianuarie-august, cel mai mare volum de exporturi către țările UE a fost realizat către Germania cu 13 miliarde 576 de milioane 381

de dolari. Exporturile către Germania au crescut cu 3,8% față de aceeași perioadă anului trecut. Germania a fost urmată de Italia cu 8.561.640.000 de dolari, Spania cu 7.238.906.000 de dolari, Franța cu 6.925.832.000 de dolari și România cu 4.891.962.000 de dolari. Malta, țara cu cea mai mare creștere procentuală a exporturilor. În perioada respectivă, exporturile către Italia au crescut cu 4,3%, cele către Spania cu 7,4%, iar cele către Franța cu 5,3%, în timp ce livrările externe către România au scăzut cu 5,5%. Țara în care exporturile către UE au crescut cel mai mult în termeni procentuale a fost Malta. Exporturile către această țară au crescut cu 107% față de aceeași perioadă anului trecut. Malta a fost urmată de Slovacia cu o creștere de 32,8%, Finlanda cu 25,3%, Bulgaria cu 17% și Austria cu 14,4%. În perioada ianuarie-august, exporturile către Slovacia au ajuns la 1.458.000.000 de dolari, cele către Finlanda la 408,7 milioane de dolari, cele către Bulgaria la 3.439.000.000 de dolari, iar cele către Austria la 1.414.000.000 de dolari. Din perspectivă valorică, Germania, Italia, Spania și Franța au rămas principalele piețe de export ale Turciei în UE. Exporturile totale către aceste patru țări au ajuns la aproximativ 36,3 miliarde de dolari în perioada ianuarie-august. În această perioadă, exporturile au crescut în 17 țări din UE și au înregistrat scăderi în 10. În ceea ce privește sectoarele industriei auto, s-a remarcat în exporturile către țările UE în perioada menționată. Exporturile sectorului către țările UE au crescut cu 4,5% față de aceeași perioadă anului trecut, ajungând de la 19.188.000.000 de dolari la 20.060.000.000 de dolari. Industria auto a fost urmată de sectorul substanțelor și produselor chimice cu 9.063.000.000 de dolari și de cel al confecțiilor și articolelor de îmbrăcăminte cu 6.541.700.000 de dolari. În perioada ianuarie-august, sectorul care și-a majorat cel mai mult exporturile către UE în termeni valorici a fost cel al fierului și metalelor neferoase. Exporturile sectorului către țările UE au crescut cu 18,6% față de aceeași perioadă anului trecut, urcând de la 4.869.600.000 de dolari la 5.774.000.000 de dolari. Astfel, sectorul și-a majorat exporturile către UE cu aproximativ 904.000.000 de dolari. Sectorul fierului și al metalelor neferoase a fost urmat de industria auto cu o creștere de 872.000.000 de dolari și de sectorul electric și electronic cu o creștere de 269.500.000 de dolari. Turcia cucerește din nou titlul european la volei feminin. Antrenorul principal al naționalei de volei feminin a Turciei, Daniel Santarelli, și capitanul Edar Demdündar au declarat că și-au atins toate obiectivele stabilite pentru această vară, după ce echipa a cucerit titlul european învingând Italia cu 3-2 în finala campionatului european Trendyol 2026. Cei doi au făcut declarații pentru presă la finalul partidei disputate la sala sporturilor Sinan Erdem, mărturisind că are multe de povestit. Tehnicianul italian a afirmat: am încheiat vara exact cum ne-am dorit, am realizat lucruri incredibile, federația noastră și echipa au făcut cu adevărat lucruri miraculoase. Astăzi ne-am luptat pe teren printr-o evoluție extraordinară împotriva unei dintre cele mai bune echipe din lume. Suntem mândri de noi și echipa noastră și de ceea ce am realizat. Acestea au fost știrile zilei, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod al programului Destinații de Vis. Audiere plăcută!

Bună ziua, dragi ascultători! Vă suntem alături cu un nou episod al programului Destinații de Vis. Astăzi vă invit să călătorim în timp și spațiu către o insulă care a fost mereu la intersecția marilor puteri și civilizații, Ciprul. În acest episod vom continua să explorăm o perioadă crucială din istoria acestei perle mediteraniene, cele 53 de ani de administrație britanică, care au schimbat pentru totdeauna destinul insulei și al locuitorilor săi. Să descoperim împreună cum Marea Britanie a modelat Ciprul modern și ce consecințe au avut aceste transformări. Mai întâi să ne reamintim contextul. Odată cu cucerirea Ciprului de către Imperiul Otoman în 1571, insula a obținut un sistem de guvernare multietnic și multicultural. Otomanii au acordat drepturi extinse bisericii ortodoxe grecești de pe insulă, iar populația turcă venită din Anatolia s-a stabilit aici, creând un echilibru demografic durabil. Această situație a pus bazele existenței comunității turco-cipriote. În 1878, după 3 secole și jumătate de dominație, otomanii au cedat administrația Ciprului către Marea Britanie. În 1914, britanicii au anexat unilateral insula, iar prin tratatul de la Luzan din 1923, Turcia a fost nevoită să renunțe la drepturile sale oficiale asupra Ciprului. Cu toate acestea, comunitatea turcă de pe insulă și-a păstrat identitatea culturală și legăturile cu Ankara. Această perioadă de 53 de ani, care a început cu instaurarea administrației britanice în 1878 și s-a încheiat cu Marea Revoltă din 1931, a determinat nu doar viitorul Ciprului, ci și al întregului bazin estic al Mediteranei. Politicile financiare ale Marii Britanii în Cipru au reprezentat unul dintre cele mai flagrante exemple ale colonialismului exploatator clasic. Faptul că chiria ce trebuia plătită Imperiului Otoman era colectată de la locuitorii insulei dezvăluia dublul standard al logicii coloniale. Mai mult decât atât, o mare parte din această sumă era destinată plății datoriilor Imperiului Otoman din războiul Crimeei, ceea ce însemna că ciprioții erau forțați să suporte o povară financiară cu care nu aveau absolut nicio legătură. Reacțiile provocate de așa numitul impozit cipriot nu reflectau doar o problemă economică, ci și o profundă criză de legitimitate. Decizia Parlamentului Britanic de a acorda o subvenție anuală de 50.000 de lire sterline echivala în mod indirect cu recunoașterea justificată a acestor critici. Revolta izbucnită în octombrie 1931 a fost rezultatul tensiunilor sociale acumulate timp de peste jumătate de secol. Faptul că incidentele s-au produs în 598 de sate demonstra amploarea uriașă a nemulțumirii populare. Incendierea clădirii guvernatorului din Nicosia a reprezentat cea mai puternică provocare simbolică la adresa legitimității administrației britanice. Răspunsul britanicilor a fost implacabil, suspendarea Constituției, cenzura presei și interzicerea partidelor politice au fost măsuri drastice ce reflectau reacțiile tipice ale administrațiilor coloniale în momentele de criză. Exilarea episcopilor ortodoxi greci a constituit o mișcare strategică menită să lovească în dimensiunea religioasă a mișcării Enosis, unirea Ciprului cu Grecia. Britanicii au intervenit și în sistemul tradițional de educație care se formase de-a lungul secolelor pe insulă. Ca exemple concrete ale încercărilor de a instaura o hegemonie culturală, istoriile Greciei și Turciei au fost eliminate din programele școlare, iar afișarea stagurilor și a portretelor eroilor naționali a fost strict interzise. Aceste politici coloniale au generat însă un efect invers. Ambele comunități s-au apropiat și mai mult de propriile valori identitare. Mecanismele de control asupra Bisericii Cipriote, în special menținerea vacantă timp de 14 ani a scaunului de arhiepiscop,

au făcut parte dintr-o strategie de slăbire a autorității religioase pentru a facilita controlul social. Experiența britanică în Cipru ilustrează perfect natura contradictorie a modernizării coloniale. Pe de o parte, s-au înregistrat progrese remarcabile în infrastructură, educație și sistemul juridic, pe de altă parte, tensiunile sociale au fost alimentate în mod sistematic. Perioada dintre 1878 și 1931 marchează un proces în care comunitățile greacă și turcă de pe insulă s-au îndepărtat progresiv una de cealaltă, iar conflictul a devenit inevitabil. Strategia britanică divide et impera, dezbină și stăpânește, a permis un control pe termen scurt, dar a generat pe termen lung diviziuni sociale aproape imposibil de reconciliat. Această experiență istorică este de o importanță crucială pentru înțelegerea originilor problemelor nu doar din Cipru, ci și din multe alte societăți care poartă moștenirea colonială. Semințele plantate în perioada administrației britanice continuă să influențeze dinamica socială și politică până în zilele noastre. Dragi ascultători, am ajuns la finalul programului nostru în care am analizat perioada administrației britanice în Cipru. Din păcate, moștenirea acestor 53 de ani nu a rămas doar în cărțile de istorie. Semințele plantate atunci continuă să stea la baza multor probleme actuale, de la divizarea Ciprului până la neîncrederea persistentă dintre cele două comunități. Încheiem astfel explorarea uneia dintre cele mai critice perioade din istoria Ciprului. Călătoria noastră prin istoria acestei insule unice, adevărată perla Mediteranei de Est, nu se oprește aici. Vă invităm să ne însoțiți și în edițiile viitoare, unde vom descoperi împreună alte pagini esențiale din destinul Ciprului. Pe curând! Destinații de

Aici Vocea Turcă, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile. Iranul intenționează să stabilească o zonă interzisă în apropierea strâmtorii Ormuz, Gaza și plânge morții 100 de palestinieni, inclusiv 60 de copii recuperați de sub dărâmături. Kim Jong-un promite o marină dotată cu arme nucleare pe măsură ce Coreea de Nord își extinde ambițiile militare. Armata yemenită anunță că a recucerit poziții în urma unor ciocniri cu Houthi. Numărul muzeilor în Turcia a crescut în 2025 cu 4,4% anual, ajungând la 664. Cea mai mare mobilizare pentru protecția mediului din Marea Mediterană începe la Fethiye. Aeroportul din Istanbul și-a menținut locul în fruntea Europei. Exporturile Turciei către țările UE au ajuns la 71,8 miliarde de dolari. Turcia cucerește din nou titlul european la volei feminin. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turcă s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web postului RT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este marți 8 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română între orele 12-12:30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500.

500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și programul Palestina, începuturi și povești ascunse. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. Iranul a avertizat că războiul economic al SUA ar putea declanșa o zonă de excluziune maritimă în Golf. Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională din Iran, Mohsen Rezaei, a avertizat că continuarea războiului economic al SUA ar putea declanșa o zonă de excluziune maritimă în Golf. El a declarat că Teheranul și-a reajustat fundamental poziția față de navele și bazele de război americane. Avertismentul vine în contextul în care ambele părți se acuză reciproc de neîndeplinirea acordului din iunie, care vizează încetarea ostilităților și redeschiderea strâmtorii Ormuz. În Finlanda, un bărbat este judecat pentru abuz sexual asupra 361 de copii. Un bărbat din Finlanda este acuzat de abuz sexual prin intermediul Snapchat și al altor platforme de socializare asupra 361 de copii cu vârste cuprinse între 9 și 15 ani. Poliția finlandeză a declarat că după ce mii de imagini și videoclipuri au fost găsite pe telefonul său, suspectul a făcut presiune asupra copiilor să-i trimită conținut intim. Suspectul a recunoscut unele dintre acuzații în timpul anchetei poliției. Coreea de Nord a condamnat exercițiile militare comune ale SUA, Coreei de Sud și Japoniei și a avertizat cu privire la consecințele acestora. Coreea de Nord a condamnat exercițiul militar Freedom Edge cu durata de 5 zile desfășurat de SUA, Coreea de Sud și Japonia, numindu-l o provocare militară și a avertizat asupra unor contramăsuri nenumite. Exercițiul a inclus operațiuni de apărare aeriană, navală, cibernetică și antirachetă în apele și spațiul aerian internațional, precum și în baze din Japonia. Seul susține însă că exercițiul este defensiv și își propune să descurajeze amenințările nucleare și cu rachete ale Coreei de Nord. Politicienii europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la victoria istorică a FD la alegerile statale. Politicienii europeni au fost alarmați după ce partidul de extremă dreaptă AFD a câștigat 43,8% din voturi în landul Saxonia-Anhalt, obținând 39 din 83 de locuri. Acesta a fost cel mai puternic rezultat al partidului într-un singur stat. Franța a descris victoria ca fiind un semnal foarte, foarte îngrijorător, în timp ce politicienii din Polonia și Republica Cehă au avertizat asupra unei creșteri mai ample a forțelor de extremă dreapta. Principalele partide din Germania au declarat că nu vor accepta cooperarea cu AfD.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Ministrii israelieni Bezalel Smotrich și Ben-Gvir cer sancțiuni împotriva Regatului Unit și expulzarea ambasadorului în timp ce se profilează o interdicție comercială. Ministrii israelieni Bezalel Smotrich și Itamar Ben-Gvir au cerut ca Israelul să sancționeze Marea Britanie, să expulzeze ambasadorul și să recunoască suveranitatea argentiniană asupra insulelor Falkland, în timp ce guvernul britanic se pregătește să anunțe o interdicție formală a comerțului cu așezările ilegale din teritoriul palestinian ocupat. Bezalel Smotrich a cerut expulzarea imediată a ambasadorului Regatului Unit în Israel, scriind pe X, expulzați-l pe ambasadorul britanic, chiar în seara aceasta, nu vom fi umpreși călcat în picioare de un guvern antisemit. Mandatul britanic în țara Israelului s-a încheiat. Ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a postat pe X în limba spaniolă, îndemnându-l pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu să riposteze prin recunoașterea pretențiilor Argentinei asupra insulelor Falkland. Este timpul ca statul Israel să recunoască public că insulele Malvine sunt un teritoriu argentinian aflat sub ocupație, pe care britanicii îl fură cu forță de la poporul argentinian. Canada implementează tarife de 20 de miliarde de dolari pentru bunurile din SUA pe măsură ce tensiunile comerciale escaladează. Canada a impus marți dimineață tarife de retorsiune asupra unor bunuri americane în valoare de 20 de miliarde de dolari, escaladând un război comercial între țările vecine. Contramăsurile care au intrat în vigoare la ora 12 ora locală echivalează cu tarifele impuse de SUA în baza secțiunii 338 dolar pentru dolar. Ottawa impune taxe vamale de 15%, 25% și 50% asupra importurilor din SUA, vizând sectoare cheie, inclusiv oțel, produse lactate, electrocasnice, utilaje agricole, pastă și hârtie și electronice. Escaladarea urmează colapsului negocierilor bilaterale comerciale de la sfârșitul lunii august, care au determinat administrația președintelui american Donald Trump să aplice tarife de 50% asupra unor bunuri canadiene esențiale. Măsurile americane au vizat oțelul, aluminiul, cheresteaua și componentele auto în baza secțiunii 338, o prevedere comercială americană care îi dă președintelui puterea de a impune bariere comerciale de retorsiune. Canada a precizat că contratarifele se aplică doar bunurilor originare din SUA și nu vor afecta transporturile aflate deja în transit în ziua implementării. Disputa comercială s-a intensificat considerabil în timpul administrației Trump, cu runde succesive de taxe la import și măsuri de retorsiune. Trump a criticat în mod repetat deficitul comercial dintre Canada și SUA, prezentându-l ca motiv principal pentru impunerea tarifelor și acuzând frecvent că Ottawa înșală America. Și în final, cel puțin 2 morți și 10 răniți la Kiev în mijlocul loviturilor rusești la nivel național. Cel puțin 2 persoane au fost ucise în capitala Ucrainei, Kiev, în urma unui atac masiv și coordonat, desfășurat în timpul nopții, în care drone rusești, rachete de croazieră și rachete balistice au vizat orașe și infrastructuri critice din întreaga țară, au declarat marți oficialii. Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, a declarat că alte 10 persoane au fost rănite.

Pe valuri de vehicule aeriene fără pilot și rachete balistice de mare viteză au vizat orașul. Alarmele aeriene au sunat repetat pe tot parcursul nopții, pe măsură ce valuri de drone rusești și rachete balistice au vizat capitala Kiev și infrastructura critică. Președintele rus Vladimir Putin ar fi ordonat o pauză în atacuri după ce trimișii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner au vizitat capitalele Rusiei și Ucrainei în weekend. Noile explozii au declanșat incendii și au pus în funcțiune alarmele auto în oraș, iar administrația militară a Kievului a spus că cel puțin două persoane au fost ucise și 7 rănite. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează programul Palestina, începuturi și povești ascunse.

De ce se retrage omul pe o stâncă pustie din mijlocul deșertului, lăsând în urmă o viață confortabilă, orașele aglomerate și tot ceea ce cunoaște? Când ne gândim la deșert, dragi ascultători, ne vine în minte mai întâi liniștea.

Acolo nu există aglomerație, nici zgomotul orașelor, nici graba omului de a se face înțeles de ceilalți. Pietrele, vântul, cerul și vocea interioară a omului. Cu secole în urmă, unii oameni au căutat tocmai acest lucru, nu pentru a fugi de lume, ci pentru a regăsi acel sentiment simplu pe care îl pierduseră în mijlocul zgomotului. Unul dintre cele mai vechi și influente centre ale tradiției călugărești creștine a apărut în secolul al IV-lea în deșerturile Egiptului. Totuși, această scânteie s-a răspândit foarte repede în Ierusalim și în Palestina. Primii pelerini dornici să calce pe urmele lui Isus și să se retragă în izolare pe pământurile pe care el a pășit, au venit în valuri în aceste deșerturi. În acea perioadă, a fi pelerin nu însemna doar a se ruga în marele biserici din Ierusalim. Ai găsi pe acei pustnici și călugări care se retrăseseră în deșert, departe de lume, ai vizita și a beneficia de rugăciunile și îndrumarea lor spirituală, a devenit de asemenea una dintre componentele importante ale acestei experiențe de pelerinaj. Iată una dintre cele mai fascinante mărturii, care ne transmite în prezent aceste călătorii. Jurnalul unei femei curajoase pe nume Egeria, care a pornit în secolul al IV-lea din Europa de vest, probabil de pe teritoriul Spaniei sau Franței de astăzi. Această călătoare nobilă, care a străbătut mii de kilometri, urmându-și doar credința în condițiile dificile ale epocii, este considerată una dintre primele femei scriitoare de călătorii din istorie. În notele pe care le-a consemnat rând cu rând, într-un limbaj sincer, ca și cum ar fi scris scrisori către corelegionarii săi din Europa, Egeria descrie în detaliu drumurile deșertului, slujbele din primele biserici și viața ascetică a călugărilor ascunși printre munți. Datorită observațiilor sale, putem afla astăzi care sunt rădăcinile din secolul al IV-lea ale ritului oficial de cult practicat astăzi în lumea creștină, adică ordinea în care trebuie rostite rugăciunile, sărbătorile de Paște și faimoasa ospitalitate pe care călugării din deșert o arătau străinilor. Jurnalul ei de călătorie este ca o imagine vie și extrem de umană a primelor pelerinaje efectuate în ținuturile sfinte. Cu trecerea timpului, văile deșertice care se întind de la estul Ierusalimului până la Marea Moartă s-au umplut de mănăstiri ascunse printre stânci, de celule de retragere și de ateliere de scriere. Tocmai din acest motiv, UNESCO recunoaște astăzi această rețea de mănăstiri și locuri de retragere din deșertul palestinian, drept unul dintre cele mai originale moșteniri culturale și religioase ale istoriei umanității. Dar de ce au plecat acești oameni în deșert? De ce au ales viața de retragere? Una dintre cele mai vechi forme de viață călugărească din Palestina a luat naștere în apropierea orașului Gaza. Complexul mănăstiresc fondat în secolul al IV-lea de Sfântul Hilarion și cunoscut astăzi sub numele de Tell Umamer, reprezintă cel mai concret exemplu al acestei transformări. Acest sit, inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, ilustrează modul în care călugării care trăiau în izolare au trecut în timp la o viață comunitară. În această regiune s-a practicat un sistem de retragere spirituală foarte special, numit Lavra. Călugării își petreceau cea mai mare parte a săptămânii în deplină singurătate, în propriile lor mici peșteri și celule din stâncele abrupte, reunindu-se doar sâmbătă și duminică pentru rugăciune și masă în comun. Cel care a transformat această disciplină deșertică într-o mare ordine monahală a fost Sfântul Saba, imensă mănăstire construită în stâncele abrupte ale văii Kidron și cunoscută astăzi sub numele de Mar Saba sau Sfântul Saba, s-a transformat prin regulile de ucenicie, retragere și rugăciune stabilite de Sfântul Saba în cel mai mare centru spiritual și administrativ al deșertului Palestinei. Această mănăstire, în care viața nu s-a întrerupt niciodată de 1500 de ani, era ca o lume independentă, cu legi proprii în mijlocul deșertului. Mănăstirea Sfântul

0: Gheorghe, agățată ca un cuib de pasăre de stâncile din Valea Hozeva, din deșertul Iudeii sau veche mănăstire ortodoxă grecească Sfântul Gerasim, care se înalță în inima văii Iordanului, lângă Irihon, sunt cele mai vii mărturii ale acestui spirit care au ajuns până în zilele noastre. În special mănăstirea ortodoxă grecească Sfântul Gerasim, situată chiar în mijlocul deșertului, cu izvoarele sare de apă, palmierii și măslinii care amintesc de o oază, adăpostește secretul naturii și al spiritualității. Aici, ariditatea deșertului coexistă cu puterea dătătoare de viață a apei. Călugării au construit pe aceste pământuri aride canale de apă cu o ingeniozitate demnă de ingineri. Au amenajat terase și au cultivat grădini. Centre precum Sfântul Saba și Sfântul Gheorghe s-au format în timp biblioteci bogate. Textele antice scrise pe papirus au fost multiplicate, păstrate în aerul uscat al deșertului și în vase protejate, fiind transmise din generație în generație. Această viață în deșert, pe care creștinismul oriental a dus-o timp de secole în ritmul său propriu, a cunoscut o schimbare majoră la sfârșitul secolului al XI-lea. Papa Urban al II-lea a lansat un apel istoric la Conciliul de la Clermont din 1095, dând astfel startul cruciadelor. Acest apel al Papei Urban a declanșat o mișcare masivă de trupe și populație din Europa de vest către est. Odată cu perioada regatului cruciat al Ierusalimului, structura demografică și arhitecturală a Palestinei s-a schimbat radical. Creștinii latini veniți din Occident s-au alăturat creștinilor orientali care trăiau de secole pe aceste pământuri. Bisericile, mănăstirile și lăcașurile sfinte din Ierusalim și din împrejurimi, aparținând primei perioade, au fost reconstruite sau extinse în stilul arhitectural cruciat. În timp ce mănăstirile castele înconjurate de ziduri au luat locul pusnicilor care se retrăgeau din oară în tăcere în deșert, tradițiile creștine, latine și orientale au coexistat în această nouă ordine. Cu toate acestea, în ciuda tuturor acestor tulburări politice, călugării orientali din adâncurile deșertului au reușit să-și păstreze tradițiile străvechi. Pe măsură ce timpul trecea, zidurile acelea de piatră din adâncurile deșertului și-au păstrat întotdeauna tăcerea. De ce omul aude lumea mai bine atunci când tace? Potrivit călugărilor din deșert, răspunsul era simplu. Pe măsură ce lucrurile pe care le are omul se reduc, zgomotul care îi ocupă mintea dispare și rămâne doar adevărul. Astăzi aceste construcții care stau în tăcere printre stânci ne povestesc despre acea mare călătorie pe care omul o face în propria sa lume interioară. Tăcerea deșertului nu e doar o simplă tăcere, ci înseamnă a învăța să asculți. Însă pe aceste meleaguri, când ridicați privirea spre cer, veți zări o lumină în întuneric, o stea. Această stea nu a strălucit doar pe cer. De-a lungul secolelor, în adâncurile unui lăcaș de cult, pe o piatră, a continuat să indice același punct. De ce o stea rămâne în același loc de 8 secole? Pentru a căuta răspunsul la această întrebare, în episodul următor ne îndreptăm spre Betleem. Vom porni pe urmele acestei stele de argint cu 14 colțuri, ascunsă în peștera de sub Biserica Nașterii Domnului și a poveștii sale care se întinde de la Evul Mediu până în prezent. Ne auzim în episodul următor. Rămâniți cu drag! La revedere!
1: Palestina. Începuturi și povești ascunse.

Dragi ascultători, aici Vocea Türkiye. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Miniștrii israelieni Smotrich și Ben-Gvir cer sancțiuni împotriva Regatului Unit și expulzarea ambasadorului, în timp ce se profilează o interdicție comercială. Canada implementează tarife de 20 de miliarde de dolari pentru bunurile din SUA, pe măsură ce tensiunile comerciale se escaladează. Cel puțin 2 morți și 10 răniți la Kiev în mijlocul loviturilor rusești la nivel național. Iranul a avertizat că războiul economic al SUA ar putea declanșa o zonă de excluziune maritimă în Golf, iar politicienii europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la victoria istorică a partidului de extremă dreapta AfD la alegerile statale din Germania. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!